دەرێن دەستە گێتوانی فێپرۆگرام یانینت بین میلیۆمەی دۆنافەمێکە دیوە کاشمانی کەرگیلین وەخت بە دوستۆ دەردون چۆنسو کەسەتا ئەچینەوەنی فێ پرۆگرام پرۆچوگەت نیەن مەجەت پرۆگرام پرۆچوگەن بەین نەرچۆ نەرگیز